Ne târse gordă vlas, a târse svestem čas. Răstavam svoja glas, samo tova, samo tova. Nu